0: Dancing in the Flames. Bog ljudi.
1: Slušaš Posle podne uz Otvoreni
2: i Harvey Norman. Ekstra srijeda. Samo uz Šparep. U srijedu 25. Grčki tip jogurta Špar. Kilogram €1,49. Kapsule Persil 60 komada 12,99 €.